0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pundur,
0: mizara falina wanao.

0: 103 FM.
1: Sorry.
2: Akafi mozika mlamdam tika rosian kuni loe tui fapsarana. Efenis mozika mlam mozani fara rostu yan kuwa nisi san rigo teoli amblau zawa. Nisi ni mozika ni zosi san mararian kuni sani bepa kafi. Fanda tian kuta fara kamna ya adel mozika vaini antika lafka matbat kawa. Hello, hasadi rarina su andreta ta fara kamna ya amti ala tia. Noi tono no kono yan kun la ratika woni sera sera ni SMS o Makasitika no msafiti ni Centro FM Mari Taksan miara kamnawa

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungur.
0: Mizara falina wanao.